گویا گاؤں بکھر گئے۔ اور اعزاز اشے ورا چلانا تو مکھ تو ہزب بھوتے گھر بکھر دے بھوتے منشن دے مر دے بھی بھوتے پرکار کی بیماری بھی پھیل دی تو ان دشا چھوڑا نکھے ہم کے کا ہے ایک کام پڑتا کرنا جن کے خلاف لوگ ہم جاگرک پڑتے کرنے تو وشو سواستھیہ سبھا یہ جو سوچو جا لوگ جاگرک تو کرنے پر کرنے کیسے کیسے تو تین بولو جو 31 مئی کو دیش وس سے ایسو کروے جو ایسے دیش صرف اور صرف ایک کام کروے جا لوگ جاگرک کروے ایسے تموں کے خلاف جا بھائی اندہ کا سیون نہیں کرے تموک نے چھٹے اندہ کا کسی بھی طرح کا سیون نہیں کرے کیونکہ اندے سے کہا ہے اموں کے نقصان نقصان گھاٹے گھاٹے تھے تو دیشو بہت تی منہ 21 مئی دو تمباکو نشید دیوس۔ اور جو تموں کے سے بھوتے پرکار کا وہ جو میں آگے بول رہا تھا جو تموں کو اسکا تموں کے ایک ایسے نشیلی چیز اس ایک ایسا نشا اس جن دو ایک نکوٹین ناؤں کو ایک چیز پائے تین تین دے نکوٹین اور نکوٹین کا وہ نکوٹین ایک ایسی چیز وہ جو من سد تموں کو چھوٹنا کے لت لا اور جن جا آدمی سے شروع کرے پالا تس کے چھوڑو دے بین کشوئی بین تیر تس کی عادت تے تیوڑے لاگ جو تس تموں کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھیں نہ گھر پریوار دیکھیں نہ ہو کا آدمی دیکھیں نہ سماج دیکھیں نہ اپنی عزت دیکھیں دے۔ اور جب ہمیں بات کرو ان کے گاٹے کے تو اندر تموک چھٹنو کے گاٹے کا کیا سو تو تموک چھٹنو کے بھوتے گاٹے سو جت توڑے بھی ہمارے تموک ہو سو بھوتے پرکار کے جیسے سگریٹ ہے بیڑی سو سنگارو سو اکا بولو جن کا ہم چلوم بولو گٹکا کھانے زردا گولڈن پان مسالہ جی بات دے کا ہے تو مک کے ناشے سو جن لے بھوت بیماری ساری آدمی بھیتری کنجی کنجی سب سے پہلے شریر دی بھوت بیماری آؤ جیسے سب سے زیادہ کہا ہے جے دمے کی شکایت رو پھیپھڑے خراب ہو کینسر کا ڈر رو جاتی کا کینسر گوڑ کا کینسر پھیپھڑے کا کینسر سانس لونوں کی دقت داندوں کے اور گیہوں کے پرابلم ہے نا بلڈ پریشر دا اتار چڑھاؤ جن لی آدمی کے کہا ہے زندگی ختم ہو ایسے بھوتے گاٹے سو تم چھٹ نو کے اور ان کا سماج کا شیوی بھوتے پربھاؤ پڑو تو تب سوچو ڈبلیو ایچ او ہے وشو سواستھیہ سنگھن ہے جے ان کے خلاف کا لوگ جاگرک پڑو کن تب جائے لوگ سے تم چھٹنا چھوڑ دیں ان کا ادیش ایسا ہے جو سب سے پہلے تو جب آدمی نشا کرنا چلا تو اپنے پریوار کا دھیان تھولا نشے سے دور رہلا تو جو آدمی ہے سے اپنے پریوار کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں اور سماج اور اپنی عزت کا خیال تھولا۔ تو ایسی بات تھی کچھ وشو تمباکو نشے دیوس گشی ایب وقت رہا ایک لوک گیت سننا کا ہمارا جو اگلو لوک گیت اس سے اس دکھا کر مرنا جگا جیتاں گا گیتانگ اس بھائی تلارام بھلونی تو سن یہ جو لوک گیت دکھا کر مرن جگا تلارام بھلونی کی آواز دا۔

نہ ضد ہے نہ غرور ہے ہمیں، بس تمہیں پانے کا سرور ہے ہمیں۔ عشق گناہ ہے تو غلطی کی ہم نے، سزا جو بھی ہو منظور ہے ہمیں۔

فضا میں مہکتی شام ہو تم، پیار میں جھلکتا ایک جہم ہو تم، سینے میں چھپائے پھرتے ہیں یہ چاہت تمہاری، ہماری زندگی کا دوسرا نام ہو تم۔

کے لبوں کو چھو لوں وہ شام آ جائے، ان کے پیار میں بہنے کا پیغام آ جائے۔ یہ زندگی تو ہے بس انہیں کی امانت، بس ان کے نام کے ساتھ ہمارا نام آ جائے۔